Yat e hadi dinos tsange e ya kodo New Mexico Department of Health ado ta hanne koko e ya alto hanne e ya ni chena de yitla alto dit e ya ajedo pa hono sendo le to bich ahi e ya ta William do le ne le chani mosta holon koko e ya bich ahi ata hayan ke e ya hota benel ni sto le san khilne di e yak at yo tro kha ho zo jnat a nes nan de zaton test in go e ya e ta na ki go e ya le cha a ju ho te go rabies wol ya ge betol na tan ne rabies wol ye e ya ti de na tlo shi ha nen ge e ya ta al chin ge e ya bet a do e ya yit e ho e belach la e yit at os na ho ta out e e ro ta gon hi mos ta an ge le cha ta a jo yit at os na ho at out e da ne to a to hi il to yit at os na ho at out e da ne el to a kon ta za a la ta bel na ho nin ge di na lo shi ta al chin be di nin ge e ya ja pa ne to ku li ji to ma il so do da tra pa ma i a kon ni le cha to in dan ge pets da holon gito pa da sige le cha musa da ferret sa de ne adon ke labs da khash sa e ya aja chin da age be da dol na hot out e alto a kon rabies ha nen ge etel na ko ko e ya ha ti de aje to ya e ta ha ni la to che ti et in ko in da ot in ko ko e ya aje ta bo te ni go ta out e la Rabies will yege ya bitch ahi e ya aja aze ebik ejo bespata tse ha nini e ya hullo ni le cha padon hi musa padon.

ego tata e washo ta e ya aje na be room na ta e ya tablet ta ding in sa ero ta be tv holong jo hot a e ya ti be na ha ta angot out e jo ne sto a kon ti e ya a laundry ge

ya hata ya nya ona shi kana ya ibni na ya hot ajno aje ya ye hatsi la to iri ya hata bana tahne aje ti la kana khaki ti Washington da lans ta ki ja ibn ya ye kinal ka shada atish ko e aje ya sa ho e ya le to le UFC na aje na hisnt bitte dit ichi e aje ya hat os sa ho e ben ye has a e ya shinta jin in do le e ti khna kha ki ap e ya shi ta do le shla the mils is aje ya na net shot o ya aj atra e ya benas as net do le

Yat ekwa hanet e ya be da hohin zenigi la be e yan hilch o hunch a. Juk at e ya shinje nike ana yilka ado a yud eon hich e da stoko at eko hato e nids isto bayat e da a e bits ado trahonika a da has a hat ego hag e ho leko at e. E ita hat isba da has a go o yugweheta a hol isla. Hato to business zilgo a yego ha ta hol a. Sa a lako yo hato yego ba ta ha yol a ko ut e. A ko di kwe hato bits aje e eda a huil yado lil. A ko nig e ke

0: ad mor o'n ai tijin na yn eill cad e yn deill a e ad e a dyn a dyz y dyn a eill cani a yn sias to hys y lli July 7th cyn e a nan a do leill a nila 3:30 p.m. to 5 p.m. e ad e a no sallad an lini trad a dachton le tse bys a dachbe dach aegi e ad e a bad e do leill E aji a hans and do yet e do lish e hashin sod e a hanna dat eo e babishna hanne babishna babish bashing e a yishna da hasna do lish e aji a de positive thinking hatten ye social media financial literacy scholarship essays application for employment interview prep relationship, safe sex, grief, mental health, sleep health, nutrition, fitness, drugs and alcohol, guardians of that e aj e a shinhut a babitahane do lil e aj shint e a konlata kakit e a aj snack bags e a bahalun do lil Danila aro yeta o gali da ayu bebech e nahuit eho e abtseida da e a Raymond Avho Prevention Program e adjad e a bebech na hasna do lil re e de a bishba e na 505-370-5415 adjad e a bishba o hasna do lil Danila e adjad e a kut e lal do ko Eishint ea aj benallnit o leill do. Eid ea kut eilal do.
1: Yad ea kut ohane la beid ea hiel chadadid all did ea ko anid ba hane go had o ea da adikwid ea si hane edal ya go ea ba kunid zindo leill la. Jadi kuji yo toje eit adat se hati te adon ibit ando yil nihigi e boho ne New World Screwworm ea dillne. Di ea te adon ea ko te adon ea dod izina halen go siit o bega si da li da ado le cha ada. Ado nalt lo si nalt zidigi di bi adat ehegi zeta e chad ada. Tiet zan dego bitsin da istoko ado le bezgas koda. Edo da go di benata koda bitsin koneta. Di te edo edo ijina halle nigi ado chilko at eela. Ako di bi yajigi jo eya bitsin iye jigo. E yi I gash bitsin I hi gako hot o e ado nle bitsin iye de eyan kit I gash go eya at e. Jo hat ehegi di eya New World Screwworm wol yehegi nere yot ho ha aje lia county aje eya hadel I danila yot ho ha hot zoje di Department of Agriculture bilhaz ado eya jeda haz a lecha eya nere Yunis New Mexico na hos aje e lecha di New World Screwworm wol yehegi aja bahil tsada ne ko di nalt loshi bezel ene nere Andrews County, Texas e nere Yunis dot hadin sisitra e ade e yaj on na ago e a ni di tse eton dot jibitz ando te cha bahil tsada ne U.S. Department of Agriculture edane di nalt sosa anigi E aj eya le cha ben kil ho ne le ya county je el she eya aj bil ke da ho je in la a ko di tha ko e bo ho ne ne ve texas ka ho zo je ko je yo tho jen cha ha ho zo na lo shi be ze en en le ni gi sa me ta ho le e en ni go di eya le cha be do na gi e a sa che e at da ni la E ko di le cha chago bel na astegi e do belho zinda. Johat o e a ba da hojil net la ko. Di e a ajin da lne shin da chago ot e chada assi da ne. Had a da da zilla aje. Eid ego te don bit ando na lni higi da zilla had ego. Benado lna da nila. Eko did mobi, she ajkadest e ajbegashin da kagi da ad ajo ea betrathat est e dole. Da nido ajke da had any shibis ehil da hojil netla. Eko di koji yo troje, Department of Agriculture at Nad Ani eda nidi konha adisos e a konde. Ado ea big ehil da ye eda nidin sa ha hojodo Washington je. Ndalnish ishi yin dalnish akhiji e. Di kon aadzkin lo, nekko do lil joda nigo, e bayat hitla. Jodi ta eddoi, e bits ando e ya, biyaji bits ando e ya kho lil. Di naldlonshi. Aji bin nadda o da, bi jayi o da, bi chinko da akone ilwo go aadi il chihla. Jo e biyaji gi e ya di naldlonshi bitsin gi. Yi hi gacho jo e ado e ya yit ni gacho hat o e ya sa nabil tseid o t'e. Ako di ko ni hili da holonigi le chan ye da holonigi ado in da bega shi da beda. Ado si dan ye da holon jo e ado ba dan hinne e jo in da hat ego e ya sa le chan ba hil tsanigo da tra holek e ya yaj oho na ala. Di ba hanigi e do. Nachni et eda, edo reda het ego e, bedet ol nata, di ko, le cha bedol nago, aja e ya di, yelke het inigi edo yedet ol nata, ado naltlonshi nan sacha edo ye yedet ol nata asto o, te et don ibit ano te et don ibiyaja jo e et e, edi ko e yango het o e ya di, E naltlonshi hat ego eya, bitsin ihi gako jo e ado yitni yi. Do nan la gheda hat ego eya bitidol nata da nila. Ada jinnigo di begashi da tzin bitsin nihit a yahta huido la aljo hat

ye kushin khot o e pa ta hanne ko nda che khago hanne pa ta nda che khago jo khata te sigo ya at e ta nila ado di shi e ya na ye na ye nihi ki ki ya na ye nihi ki e to hat ada aj e ya at no ta nigo New Mexico Beef Council Executive Director